0: ma fai nei una fatta wanto top up ale digicel I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoi se leni ile mai cash ale digicel I Samoa. Tonga Fiji ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e le stalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoi sau top up ale digicel. Be la fuoi foi sau tupe ile mai cash ale digicel Samoa. Tonga Fiji ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule olu tasi lima ono tolu tolu fafa. Olu tasi lima ono tolu tolu fafa.
1: Utsabsa ili si Samoa lo ainga. Po utsabsa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga I le car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

ma fai nei o na fa tau wantu top up ale Digicel I lunga o leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varu atu I le na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fa fa. O lua tasi li maono tolu tolu.

0: Afa to nele jula se fulu numal te tula bede sa bosu mali bab tolo amo.
1: E ai se isi o de sau ai ngai fa persona leo. Pe fa pe fo. Fa mata e avel tale i mali tale masani e tau fia i la tau mali fai o la tau me masani ai. E ta tau na la tau e fai su enga o le tale a ngai le cofftest.co.nz. Pai le su enga o le tale ma fa ilo il fo mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi. Fala out alabai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Wa ma fai neyo na fata wantu top up ale Digicel i lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fwaise leni ile MyCash ale Digicel i Samoa to ngā fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e la fwaise au top up ale Digicel. Be la foi foi so tupe ile my cash ale Digicel Samoa tonga fiti ma vanuatu. Morisi fam talanga vla aule olu atasi li maono tolu tolu fafa. Olu atasi li maono tolu tolu fafa.
3: A faile var swun wono le lusu faut of sanga e li eini a wanga va. Fai longa polipoto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matangata ma fa maltinoai wa e sauni bosan alwena ile fai kofi. This is Talane Loina Mato of a single food service and barista skills course Yasetema. It's a volunima by Yasole Omi Mafa Yetanga Ba Ineas at Tony. And the Aumai Loi, the MSL training in O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu, O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu, Betamaya Nail MSL Training.co.nz.